0: Der.
1: Ja, for nå er jeg veldig spent, kjenner jeg.
0: Ja, det var fire ting i den posen.
1: Fire?
0: Fire ting! Jeg betalte 20 kroner. Jeg fikk fire ting.
1: Å nei, du har jo robba små jenter. Men hva var det du fikk da?
0: Jeg fikk, for det første, en 50% rabattkupong på neste kjøp.
1: Å ja!
0: Ok, ok, jeg tar det.
1: Ja, ja. Veldig bra.
0: Og så fikk jeg to hjemmelaget perleringer.
1: Ja!
0: Nei,
1: åh!
0: De var kjempesøt.
1: Å herregud.
0: Ja!
1: Var det, og det var det?
0: Nei, det var en ting til. Det var en pose med løsperler. Men den perleringen synes jeg faktisk er veldig koselig.
1: Du, jeg blir litt bekymret for at du faktisk har ranet to søte små jenter nå.
0: Jeg spurte dem, jeg var sånn, ja, hva skal jeg betale? Og så var det dem som sa 20 kroner. Jeg bare, ja, okay.
1: Det er de som ikke har forstått verdensøkonomien.
0: Jeg vet, fordi hadde de sagt 50 kroner, så hadde jeg sagt ja,
1: det er jo fair price.
0: Selvfølgelig.
1: I hvert fall, in today's economy, så er det så populært med mystery bags av alle sorter.
0: Herregud.
1: At de kunne jo blitt millionære på det der, hadde ikke du prøvd å lure dem, Clara?
0: Ja, ja, absolutt. Men mitt elskforhold til mystery bags, det stopper ikke her. Men det skal du få høre litt mer om etterpå. Og da, før det, så skal du få høre Måndens Urørt, nemlig Teddy, med låta WWE.
2: Urørt.
3: Yo, jeg er Teddy, Måndens Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er WWE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på

0: har jo så lyst på alle sånne TikTok-leker som jeg ser.
1: Selvfølgelig, du er jo bare 19 år gammel.
0: Jeg er jo bare 19 år gammel, jeg er jo bare et barn.
1: Du er jo bare et barn.
0: Ja, så i går så tenkte jeg at, ok, nå skal jeg ta meg tur, så skal jeg prøve å finne dere dumplingsene.
1: Ja.
0: Altså, jeg har så lyst på en sånn der dumpling som jeg bare kan ha her på jobb og bare sitte og fikle litt med liksom.
1: Jeg har sett de før. Jeg er ikke kjempeoppdatert på hva dette er for noe, men de kommer i en sånn liten dampboks på en måte, og så får du en dumpling i en eller annen farge.
0: Ja, og så kan du få en glitter dumpling også, så det er ganske kult da.
1: Wow, det er litt kult.
0: Ja, men jeg skulle prøve å få det her til i går, og da dro jeg rett fra jobb. Så dro jeg først på matbutikken, og så hadde jeg fylt opp veska mi med masse på matbutikken, for jeg måtte handle litt. Det var ikke så mye kjøleskap igjen.
1: Ja, for du er jo en voksen ansvarlig som egentlig er alene hjemme nå, men du skal fortsatt ha glitterdumpling.
0: Ja, må det. Ja. Og i tillegg da, etter jeg hadde vært på matbutikken, så hadde jeg dratt og hentet en pakke, fordi vi hadde bestilt et sånn nytt sånn der, hva heter det da? Sånn, typ sånn sofa, slags sånn sofapute.
1: En sofapute,
0: ja. En sofapute, så jeg dratt og hentet den dritsvær. Dritsvær, så jeg går med veska mi helt fullstappet matvarer også. En gigantisk sofapute i andre hånda, trappen ut, går inn på en butikk, og så går jeg opp til kassa, for jeg gidder jo ikke å drive og leie til butikken etter dumplings når jeg går opp med alt der. Så spør jeg,
1: herregud!
0: Med treneren som et voksent menneske, har dere sånne der dumplings?
1: Nei! Du spurte, jeg hadde aldri turt.
0: Jeg spurte, og så sa hun, nei, vi er utsolgt.
1: Å, herregud, som voksen, 19 år gammel dame, og komme og spørre kassedama.
0: Det er ydmykende nok som det er, og så i tillegg så fikk jeg et nei.
1: Du bare sto i det.
0: Ja, jeg bare sto i det, og det var litt, det var litt hardt. Det var det, men det stopper ikke meg, for jeg skal fortsette letinga i dag.
1: Du skal fortsette letinga, ja. Ja, men det er flott, det er Klara på skattejakt etter dumpling.
0: Er det bare å glede seg til sendinga i morgen, for kanskje blir det en live opening av dumpling.
1: Å, herregud, er vi virkelig den kanalen?
0: Ja, sånn er det å ha med seg 19-åringen på jobb, hæ?
1: Dette er NRK sin unge kanal, Al. Velkommen hit. Vi skal åpne dumpling. Her skal du få Hei og Så Kite og Golden Ticket.

stille. Og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er